مدينة هجرة قريبا رسول نبي طلحة بن عبد الله مكة بداغة اكل افانوك بفاريك مسالة همج السيو مفو رسول نبي ابو بكر افانوك اهل ايال النائك مدينة هجرة قريبا ابي فرنك تريغا عبد الله بن ابو بكر رضي الله عنها اكل افانوك ماكمل بنت عبد العزة يا ابو بكر افانوك ديوان امكمل ام رومان رضي الله عنها يا عبد الرحمن بن ابو بكر رضي الله عنها ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها همين وداغة ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عائلہ کے بیفڑوں کے اتر رسول لے صحیب بن سنان وس اے غافلہ گا دتر فلو کرے وے غافلہ گ وری کہ ہن نبی رسول لے طلحہ بن عبداللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عائلہ کے ممبر فبا وڑا گتی خارج بن زید کے گیا طلحہ کے فانا صحیب کے فانا دبے کلون تبے وی اسید بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مہمانوں کم گا نمو اسماء رسول اللہ طلحہ کے فانا احقد دبے قابو بن مالک رضی اللہ عنہ

ہم کشورم ایورنی تھے بامی ہنگ تیرم وا بے حکم اللہ گندی ایورن ہوا قرآن تھے ایورنی تھے بامی ہنگ تیرم وا بے حکم گانوے اہن کمکو ایورنی بھیرو گن بے کے

ہم کشورم اللہ آئے اکلانگ رسول آ دیکھوڑ وا میہا فہیں اتانگا دمیہن گتگا اے میہا نرکاگ الفان ہرکم ایورن ندننی ہے یہ بوڑو ویگن وا نکمت کمکی اے یہ